Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. U današnjoj emisiji predstavljamo vam američku pop-rock grupu Heart, koja pod tim imenom djeluje od 73. Iako su neki članovi ove grupe započeli suradnju još 67. pod drugim imenom, grupa je do danas prodala preko 35 miliona nosača zvuka širom svijeta. Za početak emisije slušamo jedan od njihovih najpoznatijih singlova, pjesmu All I Wanna Do Is Make Love To You iz 1990.

Osmi studijski album grupe Heart iz 85. postigao je veliki komercijalni uspjeh te nominiran za Grammy nagradu 86. za najbolju rock grupu. U ljeto 87. grupa objavljuje svoj do tada najprodavaniji album, 9. po redu pod naslovom Bad Animals. Album je u konačnici prodan u preko 3 miliona kopija, te je također bio nominiran za nagradu Grammy. S ovog albuma slušamo jedan od najvećih hitova grupe Heart, pjesmu Alone.

odnosno da su počeli od jučer. Upisi u ljetni kamp grada Poreča otvoreni su isključivo putem online prijava na stranicama grada Poreča i sportske zajednice grada Poreča, i to od srijede od 12 sati pa sve do petka u 15 sati ili do popunjenja termina i grupa. Također u navedenom vremenu može se nazvati od 9 do 15 sati za dodatne informacije. Broj telefona 095 377 5535.